wata mara loko sifika la ni ila nwana nwana fika ka loko risimile ri kha ri tlanga dlela le ya ku exhem nga ku risimile ro vula mina nga ku swileswi so vula mina xikombu mara empela hiku mashango mata hela na mina vula swona mixa ra mayo loko ni kha ri ni khongela ku ha siku rinwanyana onge xikombu xi nga endla ndlela mani ka vutomi bya mani na mani latwa nga ku loko tikeriweni ka nkarhi wa sweswi ku xikwembu a xi tlhandleki voko mani swilo swi olovanyana ni le ka lava tshikeleriwaku vurhongo xikwembu a xi tlhandleki voko ngopfungopfu lava swi vavavaka ku va vurhongo lebyi va tshikelela byi va gangisa xikwembu a xi endli ndlela mani hi ku tikeriwa loko va nga na kona ku hindza ni vula lava twa nga ku vurhongo bya va tikisela sweswi.

Impela Dr. Thomas Shokuba kuntengena xikolo n'wana hanga ntengena xikolo eKhegwani famba na n'wina kahle mingisela mina ka madyambu ya siku ra namuntlha ya havula nakambe kha ku ina we are the voice of the nation ta hi khomela thekiniki swin'wana na swin'wana tshemba ku swita swi kha swi lunghisekela nkarhi kha u famba kambe ke mingisela mina va hi kha hi famba na n'wina kahle eka nkarhi wa sweswiwani kuma kahle mingiseri wa hina wa nga nakambe lava fambaka na yena kahle ka nkarhi wa swiswana va ku ri peni na vaxumi papila ri twarile ro fika ri twisa vusiwana hi ku sesi swa tikomba ku himpela a nga ha swi lavi ku va a kha a nghenela ka mhaka leyi a va ku va yi sungurile va ri vambirhi emasungulweni swa tikomba ku na he buti hi leswi a nga tolovela swona loko a nga tolovelanga a nga ta va na xona xivindzi xexo na tshemba hi leswi a nga tolovela swona loko a nga tolovelanga a nga ta va na xona xivindzi xexo na tshemba ku loko a va a kha a nghena eka phanele liya o ala ku